Inga laua tamai ta'i Inai laua tina Lengo ala fai pese Su ina pese matango fia fa'a Malta ato solo nei ta'i au Ale la fa'a launtu si a puni Si ala launtu si mai ateia